za gugunmu na cewa karfe 10:50 da misalin karfe 10:55 za mu je ga sashen mu na tallace-tallace domin karbar sakonni idan Allah ya kai mu karfe 11 daidai Rabi Usman nanan tafi a cikin shirin na Raina kama ka gagayya shiri dake taba alli tare da masu bukata